0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. En Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Pelikula baten soinu bandara joko dugu. 1969 urteko Butch Cassidy and the Sundance Kid filmean Raindrops Keep Falling on My Head kantua agertu zen, BJ Thomasen ahotsez entzungo duguna. Bere arazoak era baikor baten gainditzen dauazan pertsona baten ganekoak azaltzen dira abestian. BJ Thomasek kantua pelikularako grabau ebanean laringitisa gainditzen egoan eta bere ahotsean hori igerri zen diskoan argitaratzeko egindako grabazioan barriz bestelakoa izan zen. Kantu original onenaren Oscar saria irabazi eban abesti honek.

1980 eta 1983 urteen arteko ibilbidea egin eban Les Mechaniciens taldeak. Javier Muguruza izan zan talde honen sortzaileetarikoa, hainbat lagunekaz batera, Satur Babon, Juanjo Falcón, Jean-Louis Argus, Carlos Hipólito, Ane Irazu eta Iñaki Sebastian. Ironia eta umorea erabiliz, Euskal Herriaren beste ikuspegi bat emoten saiatu ziran. Askotariko erritmoak nahazten ebesan, jazza, musika latinoa, afrikarra, popa, hiru urteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan. Azkenengora joko dugu. 1983 urtekoa da, Euskadi jende gutxi diskoa, eta bertatik izen berbera daukan kantua entzungo dugu. Iñaki Irazurenak dira hitzak, eta musikea Javier Muguruzarena.

Apache izeneko doinu instrumental ezaguna gogoratuko dugu. Jerry Lordan konpositore ingelesak idatzitakoa da bertsino originala, Bert Whedonena. Lordan eri baina ez jakon talde honen bertsinoa gustau. The Shadows taldea ausartu zan ondoren, 1960 urtean. Kaleratu eta hilabetean Britania Handiko singelen zerrenda buru izan zan bost astetan. Jorgen Irmanen eta Incredible Bombo Banden bertsinoak be badagoz, 2005 urtetik The Shadows taldearen Apache gitarrako 100 pista honenen zerrendan 86. Dago. Entzun daiguzan ba, The Shadows taldekoak.

Kultur Club taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu. 1983 urtera atzera egin, eta Boy George buruzan talde honen Color by Numbers diskotik Karma Chameleonek abestia entzungo dugu. Bere bideoa ikusten baduzu, 1970 urteko Mississippira eroango zaitu, 19. mende amaierako diversidade etniko eta kulturala erakusten eban hainbat pertsonai agertzen dira bideo horretan, Boy George beragaz batera. Lapur bat dago, tartean guztiak vaporesko ontzi baten sartzen diranean. Historio txiki honek zelan amaitzen dagoan ikusteko, hortxe dozu beraz, Kultur Club taldearen Karma Chameleonen bideoa.

0: Kantuka eta kontuka y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Iritsi da eguna, bihotza otik eten zait bat batean, ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ez

The Rolling Stones taldearen zuzeneko lan batetara joko dugu, Live Leaks Life izenekora. 2014. Urteko diskoa da honakoa eta bertatik Rock Me Baby abestia gogoratuko dugu. Aipatu daigun, abesti hau baten baino gehiagotan eskaini izan dabela Rolling Stonesekoek AC/DC taldekoakaz batera.

1982 urteko diskoa honakoa, Kiko Venenoren hirugarrena. Santiago Auseron, Radio Futura taldeko abeslaria, laguntzaile eta kolaboratzailea izan zan lan honetan. Bere diskoen artean, arrakasta komertzial handienetarikoa izan eban Kiko Venenok itzate un kantecito disko honegaz.

0: Y seguimos en un segundo hablando del Athletic, en este caso femenino.
1: 8 de noviembre, Bideverdéate en la primera Vía Verde Inclusiva de Euskadi. Marchas, degustación de pucheras, teatralización minera, mercados, sorteos. El punto de encuentro en Pobeña Musqués. Y las inscripciones ya en la web bideverdéate.eus.
2: En Carterrialdek parte Arsenal inmatzen zaitu.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Dark Edition, Wayman al mando.

Bueno, ba, Douglas, terrorista nire baitan izeneko lana, dakarzkun Mamila argitaletxeak eta Xavier Olarrak itzulitako liburua dugu. Terrorismo antropologiaren edo antropologiaren lupa pean. Zertaz idatziko dut neure buruaz, zuetaz, beste norbaitaz, unibertso asmatuez, nori zuzenduko deutuaz nire hausnarketak neure buruari, zuei, geroari, aipatutako horrei guztiei, balda ezer nik idazle modura eta zuek irakurle gisa partekatzen dogunik lerro hon justifikatzeko, bai horixe. Aro bakoitzak dau bere amesgaiztoa edo obsesioa, eta gurea izua da, nik be bat amaika dut eta zuek be eme amaika, baldin eta klixeak dinuen lez danok mundu globalizatu batean bizi bagara, orduan gure Sri Lanka, gure Txetxenia, gure Palestina, gure Ruanda, gure Darfur, gure Fark, gure Al-Qaeda, gure Ira, gure ETA, partekatzen ditugu. Zama bera daroagu bizkarrean, mundu isutu bateko uritar gareanez. Ordugu alaber gure libertate zibilen erosino kezkagarri eta ia noneikoa. Ubebikoitza A. Douglas, terrorista nire baitan, Pamela argitaletxe.

0: Feliz Ora Baieneek auzo madarikatua eta Aingeru Epaltzak itzulitako liburua dugu. Feliz Ora Baienen auzo madarikatua Sanferminetan giroturiko bere lehenbiziko novela da. 1925an ikusi eban argia gaztelaniaz. Hemingoiren The Sun Also Rises eleberria baino urtebete lehenago. Handik zei urtera, frantziseko edizioa plazaratu zan. Liburua argitratu zanetik 100 urtera, Iruñeko IKF fundazioak euskararen ondarera ekarri nahi izan da. Peio Mari Etxenike, arizkundarra, euskaldun peto-petoa, behingoz ama izkuntzan mintzo nilaku. Liburuak bi esenatoki dauz, Baztan eta Iruñea. Oso madarikatua, liburuaren izenburua, arizkungo bozate da. Bertan, kasta ministeriotzu eta bastertua bizi baita agotak. Bertze gain nagusia, esan lez, Iruñeko festak dira. Liburuak 20. mendearen hasierako Sanferminetan murgiltzeko aukera emoten deusku. Aingeru Epaltzak Feliz Ora Baienen liburua itzulita auzo madarikatua. Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Eriotzak bizi gaitu Jose Manuel Odriozolak pasatutako saio paperak eskuntarloan Miguel de Unamuno zaria. Eriotzak bizi gaitu saiakerak gizakiaren galdera zaharrenetako bati heltzen dutzo. Zer esan nahi dau eriotzak bizi, bizitzan, gure bizitzan, ba, filosofiaren, antropologiaren, zientziaren eta kulturaren ekarpenak uztartuz. Egileak eriotzaren inguruko bildurrak, sinesmenak, paradoxak eta galdera existentzialak azaltzen dauz. Ilkortasuna, kontzientziak gure bizitza zelan taxutzen dagoan erakusten dau. Eta defendatzen dau jaiotzatik azken arnazara. Eta euren arteko lotura korapilatxuan barrena gidatzen dau irakurlea. Odriozolak urte luze saiak eragintzan, ba, pilatutako eskarmentua eta heldutasun intelektuala erakusten dauz. Liburu honetan ausardia intelektuala eta giza sentiberetasuna uztartuz. Eriotzari buruzko topikoak saiestu eta galdera dezeroso, baina zinbestekoi heltzen deutzia. Eta horretara eroten dau irakurlea eta bere existentziaren muinera, pentsamendu kritikoa, jakinmin filosofikoa eta bizitzaren zentzuaren bilaketa. Estimatzen dabezenentzat irakurketa aberasgarria eta iradokitzailea da. Azken horria etxitakoan eriotzari buruz ezik, bizitzari buruz beste begi batzuekaz pentsatzen hasiko da irakurlea. Erein argitaletxea. Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Secretos de La Habana, secretos debajo de la ventana. Bueno, que la lectura os acompañe. Bueno, la uno, paguas, astiro, astiro. Bolero gartundan, gure marchonetan, eta talde usted inzenean asier, munete que inaugura su eja. Inko lagun, mucho ondio atez. Lagun urkuan maitasun urratxe zainu, eta maitatu. Maitasun azken batean gertzen jakun bakarra, bizitzaren ibilaldi honetan, bintzat. Hala, beste barik. Aio, aio.